Iebrita dubļos un bija dzirdama liela kuka ramba. Pepī papurnēja galvu. Nē, nedara. Nu pat bija dzirdams lielisks pļumpis. Kuka ramba te nedara. Pepī paplūkāja matus. Šitas kļūst aizvien noslēpumaināks. Bet lai tas būtu, kas būdams, es to noskaidrošu. Varbūt to var nopirkt veikalā. Nāciet, iesim un pavaicāsim. Tomijam un Annikai nebija nekāda iebilduma. Pepī aizgāja pie savas somas, kas bija pilna ar zelta naudu. Kuka ramba, viņa sacīja, šis vārds liekas dārgs. Labāk būs, ja paņemsim līdzi zelta naudu. Un to viņa darīja. Nilsona kungs kā parasti uzlēca uz Pepijas pleca, un viņa nocēla no verandas zirgu.

steidzīga lieta, viņa sacīja Tomijam un Annikai. Mēs jāsim, jo citādi, kad mēs tur nokļūsim, kuka rambas varbūt vairs nebūs. Es nebrīnītos, ja birģermeisters būtu nopircis pēdējo gabalu. Kad zirgs ar Pepiju, Tomiju un Anniku uz muguras, auļoja pa mazās pilsētiņas ielām, pakavi tik skaļi dimdēja pa bruģa akmeņiem, ka to dzirdēja visu māju bērni, un viņi priecīgi traucās ārā, jo visi gaužām mīlēja Pepiju. Pepiju, uz kurieni? Viņa sauca. Es pirkšu kukrambu, Pepija atteica, un mirkli pieturējis zirgu. Bērni aprāvās un izskatījās diezgan pārsteigti. Vai tas ir kas labs? Ievaicājās kāds mazs puisītis. Un kā vēl? Pepija atbildēja aplaizīdamās. Tas ir lielisks. Un vismaz tā izklausās. Pie kādas konditorēs viņa apturēja zirgu un nocēla Tomiju un Anniku. Un viņa iegāja veikalā. Es palūkšu vienu turzu kukarambas, bet te jābūt kraukšķīgai, Pepija sacīja. Kukaramba? Piemīlīgā jaunkundze aiz letes atbildēja. Tādas mums nav. Nē, tai jābūt visos labi iekārtotos veikalos. Jā, bet šodien tā jau ir izbeigusies, jaunkundze atbildēja. Lai gan viņa nekad nebija dzirdējusi tādu vārdu, tomēr negribēja atzīt, ka viņas veikals būtu sliktāk iekārtots nekā citi veikali. Ai, vai jums tā bija? Pepija dedzīgi izsaucās. Mīļā, pasakiet, kā tā izskatās. Es savu mūžu neesmu redzējusi kukarambu, vai tās malas ir sarkanas? Tad piemīlīgā jaunkundze skaisti pietvīga un sacīja. Ak, es nemaz nezinu, kas tas ir. Mums vismaz tās nav. Pepija gaužām vīlusies gāja ārā un teica, tad man jātraucas tālāk. Bez kukarambas es mājās neatgriezīšos. Nākamais veikals bija dzelzs lietu pārdotama. Pārdevējs laipni palocījās pret bērniem. Pepija teica, es gribētu nopirkt kukarambu, bet tajā būtu vislabākie šķirnei, tādai, ar ko var nogalināt lauvu. Pārdevējs izskatījās viltīgs. Palūkosim, viņš teica, un kas ir aiz auss. Palūkosim. Viņš paņēma nelielu dzelzs grābeklīti un sniedza to Pepijai. Varbūt tas derēs, viņš vaicāja. Pepija uzmet viņam īsu skatienu. Tā taču ir tāda manta, ko profesors sauc par grābekli, viņa aizrādīja. Bet es gribēju pirkt kukarambu, nemēģiniet apkrāpt mazu nevainīgu bērnu. Un tad pārdevējs sāka smieties un teica, nu,

Diemžēl tādas mantas, kā tu teici, mums nav. Paveicās šūšanas piederuma veikalā, tur stūri mājā. Šūšanas piederuma veikals, Pepī murmināja, iznākusi kopā ar Tomiju un Anniku uz ielas. Cik es zinu, tur tās nav. Brīdi viņa izskatījās drūma, bet tad viņa sēņa noskaidrojās. Varbūt galu galā kukrāmba ir slimība, viņa prātoja. Nāciet, iesim pie daktera.

Anika zināja, kur dzīvo ārsts, jo viņai tur tika potēts. Pepija piezvanīja pie durvīm. Durvis atvēra medicīnas māsa. Vai drīkst runāt ar ārstu? Pepija vaicāja. Ļoti nopietnas gadījums. Šausmīga smaga slimība. Lūdzu, nāciet te. Medicīnas māsa aicināja. Kad bērni iegāja, ārsts sēdēja pie galda. Pepija devās viņam klāt, aizvēra acis un izkāra mēli. Kas tev kait? Ārsts vaicāja. Es baidos, ka esmu saslimusi ar kukarambu, Pepija atbildēja. Jo man niez visa miesa, un guļot man acis uzreiz aizkrīt ciet. Dažreiz es žagojos. Svētdien, kad biju izēdusi šķīvi zābaku smēras un pienu, jutos pavisam nelāgi. Ēst griba man ir laba, bet ēdiens bieži iesprūst balss rīklē, un tad no tā nav nekāda labuma. Laikam gan es esmu saslimusi ar kukarambu. Sakiet man tikai vienu, vai tā ir lipīga? Ārsts palūkojās Pepijas veselīgajā sērtajā sēņā un teica, man šķiet, ka tu esi veselīgāk par daudziem citiem. Esmu pārliecināts, ka tu neesi saslimusi ar kukarambu. Pepija dedzīgi satvēra ārstu roku. Tātad tomēr tāda slimība ir, vai ne? Nē, ārsts teica, tādas nav. Ja tāda arī būtu, esmu pārliecināts, ka tev tā nepieliptu. Pepija izskatījās drūma. Viņa dziļi palocīja cēlīšus, atvedīdamās no ārsta, un Annika darīja tāpat. Tomijs sasita papēžus, un visi atkal devās pie zirga, kas viņas gaidīja pie ārsta dārza žoga. Netālu no ārsta mājas atradās kāda trīsstāva māja. Augšējā stāvā logs bija atvērts. Pepija norādījusi to un sacīja, es nemaz nebrīnītos, ja tur atrastos kukaramba. Es uzrāpšos augšā un paskatīšos. Žigli viņa uzrāpās augšu pa notikas caurulu. Nonākus vienā līmenī ar logu, viņa palaida rokas vaļā un pašūpojusies gaisā, piekārās pie palodzes. Meitene ar rokām parāvās uz augšu un iebāz iekšā galvu. Istabā pie loga sēdēja divas dāmas un tērgāja. Uzminiet, vai viņas jutās pārsteigtas, kad piepeši virs palodzes parādījās sarkanmataina galva un kāda balss sacīja. Es skatos, vai tur iekšā neatrodas kukaram. Abas dāmas aiz bailēm iekliedzās. Vai dienī, ko tu tur runā, bērns? Vai kaut kas pasprūka vaļā? Nu, tieši to jau es gribētu zināt, Pepija pieklājīgi atteica. Vai varbūt viņš atrodas pagultē? Vai viņš kož? Viena dāma iekliedzās. Man gandrīz tā liekas, viņam ir lieliski dzarokļi, Pepija atteica. Abas dāmas cieši pietvērās viena pie otras. Pepija ieinteresēti palūkojās apkārt, bet beidzot skumīgi teica. Nē, tepat nav kukarambas spalviņas. Piedodiet, ka iztraucēju, man tikai likās, ka jāpavaicā, kad es te nejauši gāju garām. Viņa atkal nošļūtas lejā pa notikas cauruli.

Bēdīgi, viņa teica Tomiem un Annikai. Šajā pilsētā nav kukarambas. Jāsim atpakaļ uz mājām. Un to viņa darīja. Kad viņa nokāpa no ziega pie verandas, Tomijs gandrīz samina mazu vabolīti, kas rāpoja pa smilšainu tacinu. Ai, piesargies, vaboli, Pepi izsaucās. Viņi visi trīs noliecās, lai apskatītu vabolīti. Tā bija mazītiņa ar zaļiem spožiem spārniņiem. Cik tā skaista! Diezin, kas tā par vabolīti, Annika prātoja. Mēslu vaboli tā nav, Tomijs paskaidroja. Arī maija vaboli tā nav, sacīja Annika. Un briežu vaboli arī ne. Es nu dienu vēlētos zināt, pie kādas sugas tā piedera. Pepī seja atmirdzēja laimīgs smaids. Es zinu, pie kukarambas sugas. Vai tu par to esi droša? Tomijs šobīdamies vaicāja. Vai tu domā, ka es nepazīšu kukarambu, ja to redzēšu? Pepī atcirta. Savu mūžu neesmu redzējis kaut ko tik kukarambisku. Viņa piesardzīgi pavirzīja vabolī drošākā vietā, kur neviens to nevarēja samīt. Mana mīļā saldā kukarāma, viņa teica. Es taču zināju, ka beidzot tevi atradīšu. Jocīgi gan, mēs traucamies pa visu pilsētu meklēdami kukarāmu, bet izrādās, ka tā visu laiku bijusi pie manas saurupmājas vistas kāja.

0: Klausies mūsu interneta vietnē tirkultūra.net vai aplikācijā Kabatas attālumā.
1: Klausies tirkultūru mobilajā lietotnē un tirkultūra.net.

0: will die. Because we know.
1: Labvakar, pēdējās divas stundas jūs bijat kopā ar Pēteru Bajāru, tīra kultūra, un noteikti nevar beigt ar kaut ko, kas soon enough will die, tāpēc pēdējās divas dziesmas atgriežoties apakaļ normālajā pasaulē.